la kweje okunga la eli oko okunchi wiriki okunga uye awe okunga la eli oko.